0: tra la la la la de bon matin, tra la la la la la des fraises des bois, tra la la la la la la la la la la la tra la la la la la la la la la la
1: tra la la la la quand on je la tra la la la la la serait-ce une femme tra la la la la la la la la la la la tra la la la la la la la la la la
0: tra la la la la encore une fraise tra la la la la la une fraise des bois tra la la la la la la la la la la la tra la la la la la la la la la la
1: tra la la la la jeune donzelle tra la la la la oh les fraises des bois tra la la la la la la la la la la la tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la